سفره چه میجویی؟ حاتم من با خودت چه میگویی؟ خاتم من دیگه واسه چی میجویی؟ ماتم من بابا تو چه پر رویی؟ خاتم من عصب تو کجا میبندی؟